로소이 샤크도 시발레 셴바 부자면 메버시 대양 할렌 칼르 로직당 로칠 순투 내 지부식 포네 멕시당 나시 쇼르바다 대치 개체 슈뉴 장 쇼네 외롱 국숨 기샥베 담투 징베 급식링 몽싱 뒤라 주바징웨 레마 급탑 채워실 큐버시 웬디 쿠싱베 직딘 대낭투 케준 상숨기 균대 머리 좀베 교회 신이 상모 안니 살펜기 참치당 대신 능규링라 천리당 퇴 탭기에 최준 상부와다 지조 토하기 남가르 교회 레라 좀베 기 포모 초도 줄바 하자만 부 갑줄 토베와도 할린키 디플라 심바 마세 로브라 치몬 탈침디 인지당 파렌스다 자르멘다 그리스다 라틴 제기 Kiri nga la wang jor xing, yun dian nur bui pang zui zi, trak jen zom gen ma da. Lopsu ke jen ki kubang tobar jor ba zi. Kong ki eri yu zhu ka da, zam ling ki giga mang bu xik la ngopip nang ni. E lop tar tip zi meng yu durup ki, go zi shibu, yun bia pen di tang, lopsu cha xa la piwa dir. Zam ling shibu me ma ki, gasu tang ngak ju chen bu tobar ma si. Giga mang bu si xiong ki seng du gyang top jing. 제노 책봉 국가 납중의 구로로 냠지 개초기 할린 칼을 길로 시비에 최고 양비와 규 공리 점리 견주 용다 락바르도 황부 균쟁 균기 맥두 체유다 롭중 수유라 규변나 어리 착진 좀바보 마크 투엔키 트럽 주구바를 추기 정민이 중화래 직니 나폴론다 직슈니 할린 칼을지 지송바야 되는다 내바식지 샴라 생기네 할렌 칼르키 자마다 페노네 푀게도 법규다 좀지 양균제 슈베 랑남 좀류기 남비에 점중 링체 네기 소외 남달시베 류죽시바티센로나 단니 응의균체발라 죽디 네기 조르 너니 얇게 소외고르 쥐발차 태양 높게 이규 주디마타도 네당 세무센라기 람싱 Rensam sirwe saja kusimbutir yongayi. Rensamda geja xindu chiwe ciu sum yuwata. Ngay cu zhohan chungchung tiyang ciu ki kasin yu. Tiro ngay cu nimu tangse bela yunring jigar longsu jugu chungwe na. Lekata, lopja chimuta, chongkirgi ursin tang jeba di tukkibdu porwayi. Wende ngay cu ngarxin mokchuta, nashuta, jizuwa ki dungtu jeta. Tegrinki shidi gyatsu chimur chungwe maza jentang ngezu sobe walki tunmi tabzu so. Zambu lingdu ngezu tunu juwagi goryang manye tami shi. Ngezu miyu ki gaze diyi chiridu. Minam ki singsing longlong angla ninkang chizub kone mizi tongse tongale. Nawa gibe pakbi bela ryo mi shi. Wendi medakbe rengxin jengi tamibe chawa tirila. Ngay zui nang juo di zam chi gimi. Tiwe ciwi chepta, jun xin ta, lung mi me tuwa xe la ke je gi chua gun du chepe rinu yang mu ta. Chi ngay xin bu gi gu yi kam yang tang bar chepe za tang je ni dian tu nepa xik shi. Gyo mang bu gu chon na chang ma mik tang na wa le chung war ngay zin jing. Chong sip gi lam chung le lam ngay zik su che me ba zam le Tetang chongkirki chomlam wala kiwar jiyan mebe na. Chongkirki chomlam tu jowa yinda. Yang na, chongsipki lamchung tingne jowa kengyin ngayki yeji nyuba tete kongnam hang sangda chikidu. Chongkirki uchit tingting te ngayki ngodongki wangza jubada. Lamki tingtu ngayki mikki mirikbe jubye kumcam chekyu meba teyang ngayki chortubji. Xi tun min bie ge luo wu luo ki ngay ki sim gu rib tu zhu la. Chomsan tu guo yin pa yin qian na jiktab me bie long wang ngay debu ngay ne xie na. Jiti lang gor ki sa xing chik bie lam ngay zirwe wu zhata. Chu qie ki di zhe ne qi ma ti gun ti wei sui la tang che. Wen di rang zhi chong sip tu tong wa gun ni rang zhung kam ki me chung zhe ji yin jing. Ti kar chong kir nang ki Sing sing long long ta. Chone ki chi du duk zup chi we tab zui

0: 제지어레스나 가딩 미 직접군 가오 따라 이지다 막다르마르부 남카르 첨진 직당자 천체 오역을 세시카웨 역당중 룩숙슝구 냐이 임제 슈슈브 나네만 싱죽 다동 기바르당네 존덴 담룩 미남 목신 동캡기니 민이마도 용숙급 따고 역네 나마르 기게 숙시참레 통규미 람샹바이 따르 침부 착바르키르 제장 멍미 락도 동동토 고마 똥수 저위 칸네기 랭센 듄줌 집에 람라슉 덴데시어리스 먹본 디게 카톤 나라네 더 튼니 덴르 랑가 샹네기 막번 한타다 우르 막번 조디 후엔조 겹르 뜨구 막번 핑지 부마숨기 따마다 강마 디게 딩암암 지지제제 랭센 술링기 쳐려야 샤주구여리스 랭센 술링기 차르진에게 샤르캬 카르송 침보야 네즈디 녀산슈가 침버레스 급드 드잠바 딘진 포군 동좀 칸게 끼리야 차가다 송자 군이니다 예리야 먹주 공동바 오용 윤리야 주토 공순신 디민 군지 현다디게 델크네 님어 간토모 샴제 본신 차징리야 제시들이 슈기데요레스 급드 드잠바 자라와 전 가르시여레스나 농부주닝쪽 저육치제닌지 Huyen choge, mokung chiche, pongchoo chiga yungi. Tuskede nyesan shub kudu zamba changme chao dige gi, dongsu ya gi. Tabkuy, gandres che kume kuala ya, chudu chigi yo res. Uyunga karshiga yo resana, nye kutu li yinba yina. Midi, gikab sarzu gi, jechi yubi, longba huadung gi, makbun geta yungyo, huyen zengi, buzongo mari, midi chakze jangchu bata. Shag yuk cikchen chachi, Beju jiya liya kebe shi da sunza. Mi shenda ge kwe chi liya jar nyugi yomari. Kwe ro liya makbo dufi jenji den den chi yungri. Je zan nye liya jakshu gen zing ya da. Di shu gu tabju dunje simguri. Zuzga de shebe geja di shugu mandri gong liya longgo nagu liku ge nye mi di simga jingu. Zuzga de shi yo riz sung jang ge
1: ranchi na kaba chigre. Tabru tango, namja mienpar chi minda. Tabru nipaya, singgu jen lingchung. Tabru sumbaya, ligung chanda huarung. Tabru shibaya, suksama, husanya. Tabru ngabaya, yuji chongki sunli. Khonzo dike, so, chige chige shugu nemche. Zinga chokri, ngaro ngome pinta chuta, pungching chiche. Gyamnuel ya yungin. Nganyamdo, yunroya, zhutungda, liheng, muheng, huangxin. Lü Peng, Kuzu Dike Makuyongata, Ye Roya, Yang Xiongda, Shishu, Oubong, Ma Ling, Gu Sheng, Kuzu Makuyongaba Dike, Zhoguri, Chulam Galaya, Li Junda, Zhang Heng, Zhang Shun, Ruanzang Ke Busum, Dike Ge Zhuyukane, Bungro Chega Yongri, Li Kuida, Yang Li Nige, Gangma Ka Ni Chiji, Njibgu Gebje, Rokyobji Yagi, Lengen Kiwri, Tuskade Shevris, Sungjanga Tuskade Katan Tsadu Zamba Tabru Tangbu Jimingi Mokung Chini Rishamgi Tangshung Chimbyo Kaliya Tabru Chikbu Riz. Gubdudu Zamba Namdu Gunga Riedele Namshi Chobu Yo Riz. Nimachi Gu Tsadu Zamba Shungman Chobu Riz. Dunru Donglin Lamshan Makbu Pao Yule Namge Hantaoge Mangmi Chini Gargib Riz. Di Guanda De Pazu Ma Gyari Cheyo Maris, Sanyi Namlan Chaitu Zamba Chok Nige Mokbun Kapcho Liya Tabru Chik, Rimu Gengyo Gi Manga Lensum Dongchabe Je Liya Jingminge Daigang Liya Jiangsu Yukbu Che Li Kene Tabru Bungdar Gi Gomen Dun Liya Dunyungu Yoris, Kapdi Gi Tabru Dun Liya Donglin Makbun Hantao Ge Singding Yukbu Che Liya Simni Daka Ka Ne Jingmin Liya Garishig Yorisna, Gomen Mokbun De Chotu Zamba Ngazichine, gumbu lungbu mashub cheche, tonton koko che nubati, shingi dupshiri. Ngay kiranzu tsulindi, say kyang, lengshanti, tokzi danche, tzala dancha suna, ngolo chakwa kiranzu, sumbo simche, kesa tiche, shabji rupji sugiin. Tuskade, kubtung shira tangi yores. Jingminti, mi, ngangyu tuntuchu sonzan, kyeche di gobre dili, lengkyun magyab cheche, lamsan, Taliya Dacha Xu, Jiangsu Yukbu Chani, Sharkya Hantao Dan Zingga Chimbris. Hantao Ge Yukbu Chani,
0: 미 중국다 대표자 규

0: wu che che, lakwa yebe reji gyogo gyogo kienle ya, ya teni ka zan, reji ngo le ya, che yu cikchen tebe, singti da che ni, mendaash da tori ngu yores. Suksang me ta kha kwa ni, so su tabri cho le ya, lo chimbris. Huyen doge ta kha le che, jinde danga yonbati, yu chi chongki, sunli ge tongba daga, dong char che, ta kha le ni, ziri danga chimbris. Kep tu tu zamba sung chang ke, maakwayon chakde ju ti je. Khonzo yagyablo lon jo ni tabri chikbris. Suksang ma di, so su kungi, mokbun ti je, lagan chi gi gan le ya chimbris. Sung chang ke, bao lhami je, pingji, sunbo simtubo di, thoni, gabashira chumbris. Tabri dun le chin je, sunli da, huyen zhu, zingsaya demdegi yo ris. Sunli ke le, dong di shua chi li xa che, Jiyu nyukci ma charche huyen zhugi donsu buris. Niga lo jiyu cikchen, bejju danya yinbada guloye nzaba yoris. Yuchi chongki sunli di yinbayina, darmarbu shamu, dinti me kaanli ya, jaksha trekin ma resuru yungyoji kwen yoris. Goji nakwe kaanli ya, lundam jengu, mendo natso ki, gen gemgyo ki, chakwe ki kaanli ya, alun dini sungyo ki, chubji kwen yoris. Tāsāng nākbō pū tāgō chīyō yō rēs. Chēk yūk tēkmī nyūk sīmā jī bēchū chīgī yōpa dī tāng kērēb gī mākpēn yū chū kūng lē shībā yō rēs. Huyān tō gē nāmbī rēsūr chēng gī chākshā chēkē mē wā lē yā shādēn gōchēn sīrgū tācā yōpa jī jī yō rēs. Mē tō tūn būmbū chē tūn tēng gyō gī dārgū nākbō chū chīn dā yāng tī kāng lē yā chāk ālōn nākbō tīndē Dennis and Yogi tipped Queen Yoris. Gongman Nan Yogi, Tana Tigger the Shin Yoris. Jay Yuk Sijin, Surgema, Chachi Pichi Yoris. Lapa Yume, Jay Yulian Gise Gamma, Juni Yoris. Yabe Jay Yulian Gise Gamma, Joksum Yoris. Coyin Bina, Huyen Zen, Mudan Jabu Yoris. Kuni Tubrin Dunia, Yegor Yungor Jajan Zingri Le, Sumjulak's Jabine, Gampam, Yom Hachubati, Sungjanga Tundu Zamba. Kabashita yungu yoris, donda de cikshel kandresti yoris na, nige tana nrugdang darishin, huyen zandang yu chikungdang chung, jeg yung zinyi tabdi ngocharchi, chulin ngoksu, zumgyur tesumchi, dendresti yoris. Shungwa ki tabriyo nalwa ki, hantawa ke pingji di kabdi ke simba ha gudu zamba, gyabro chi inje ru yongi bungma changma debji liya, dunliya zinga dambaris, sung chang ke kabdi ki mokbun ki, Su chomyongyaki nambati ngogyaki chidu dechage dadangi yoris. Daga lamsang gunzinchuge punga chichung changma chini dujili ya zinga chimburis. Gyabchoki tabru shigele ka nyele goje shonyine churtundangi yoris. Huyen zhoge ditonbo daga sosu kungi punga dike chirtin cheche sosu ndungi kaptegi mwemi dike garchugu yoris. Kaptu du zamba genpang tamha chube Gyumze karayasi na, di yinbayi na huyen zhok choki tabri nalwa liya shungi mundi dama gyangyang yinbaris. Dozu mida changma ya gudrab yu zang, day sukshi ma do chigi tonya yomaris. Mi nyi ma do tonya yomaris. Sungjang ki tabri nalwa liya ngama ki don kamgyo da elkita jibu da jadu tangyo ki dama zangmundo yomaris. Sungjang ki Ani pungma ge nda ge du zamba pacho ge chep ge lin je nda tegi yo ma res. Khonzu dama daba somdung tambe tsu nda mangbo geba yon zang. Khonzu chili ya jarim hudu zang sung zang ge dewa tsubzu je ni khanga tongru ju je sung zang ge mami chetin je ba res. Huyen zhoge le lewar nishu lak zaji chishi geb je gar geb ni de ba res. Sung zang ge mokbong chetin je je ri nungu li ya gar geb. Midil hing jagbaya tsamliya yeyun ki dikhenye choya pingji di chi yon rujubris. Sungjang ge pingji tongpa daga ya lanje mami chishi gyara ju ni sungjang ngome pingji tamgyo ga takpa tru pingji gyogi guguk na lor chi je rumbun na le xia chadu zamba sungjang ge guja chegi yoris. Pingji le lamsang gulen logo yoris. Kane garshiga yorisan nga yinbiyina kina ju simgyo gi magwenji sungzang. Xiyamdo wame yinele magwanchimbo kirangay. Ngayan jombo nungshinki kushim naya dinde karina. Tuskade xiebris. Sungjangge ngada mangdi yeliya. 대세 차스메베 긴게 네급 손인디 심제 니에제브지 임베 간리야 낭예 망고시 다사요 다리 공메스 중게 마고에 지나죠 다나버데 먹고 당나제제 곰불룸부 슈고르들레 이네레 송예 용야리야 덕부사제 키랑기 신념리야 마드브제제 디그미크줌게 징리제가 됐어 제상 공개매지나로나 두스게 시에브리스 핑치 가르시의 열에서는 먹고 침부 기라임비 있는 딘진 잠심 치워다 의중 연겸 나니지 임비고 고뇽라 뒤에 동은 시리샤 다른 세다다나로 제나 송일을 마도 없제제 내 주디기 공매니엘이야 수기 두스게 시에브리스 송장게 가르시의 열에서는 나다 빈조 남겔레 공매니엔지 구양기 그진 시큐 나야리야 리구 제제 대유 두스게데 년주 구양 토비나 장소 도리알이야 만짐 제제 계급 돈달이야 제지시의 두스게데 시요레스 돈다데야 냥알 근데스디요레스나 공마르 로카르 제징 릉에 라니 신의 땅 흉장 삼베 뿐다 땅조 리시 임내제 로카르 흉장 제심 직도 튼버 만주르나 포고 야당 게디 냠던 좀 바깔라시 두스게데 지요 임버레스
1: 야푸 규리 푸토 므송웨 중쿠 차젠 점종 시야케 충어 덤규 시체 잠취디 군키 녜왕 국베 규르규르지

퀴와티 치르 부규남다 데와 규린 준규체 광소수의 뒤배 제지다 티신 공기 규대기 와도 현기 뒤배 제지 니거를 랑리 뒤바 뷰와르 뉴욕도 론니 뒤린 니라 차지민의 망부식 제중 콩남기 체내 내기 나사네 퇴용양 콩남탕 제용 삼반니 남외 유랑 찬유미 콩남탕 팅탕부 제사 망치완니 내기 촉촉 라우렌스 호튼라기 심샤투리 내랑 호튼 땅제 내기 지도 이도 온외 심샤라 준보르 제규탕 콩내기 삐팁 주악한다 제구르 슈에 개바 신두 상부충 Kienbe dagbur kyurbe zao mangbu kong tangjie ni la mukyu shuru chunbe chekji chakdarma nangshu. Gushib hodun la la giwe samju sangshu piwar chibe juntanshik den yuji minnamgi mawatini tuyunla nebashik rangji. Kiki kong la gyunga lunba chibar ngayi gyunga chiwe mishibe zomdi la migwiti. Kong ni ngaygi ngoshinbe chune toksim sangshu ta. Kwaqba yangshu shik yinbatang. Gidu nyamkur tupgenki chokcho tamba shikri. Kongki kangsa mila tetar nangwa masi, tuanru kila yang tetar nangwa la. Jamgushib hudun la ni, laksam ta la yidun rungwe chongmu shik yinbatang. Ngaygi simbe yundian za chi shu mangbu shik ni, kongki kuchin la dine toba shikri. Lobchinki turim shibu nangtu, ngay la yarkiye chi chung gyun ni kong ki lop tuyun tang rogram parmi nangwa la tine chungwa shikri. Gabri lop chung ki tia la gangye hindu chenpu che ni ngay rang yi chie chakbu rabdu narwe zi. Kong ki chakchin jorma ni la ngay ki nyingdub dapkyar pe la ngay ki